0: بقول لك ايه؟
1: على نجوم اف ام.
2: ايه؟
3: مش هنبطل اغاني.
2: اوعدك يا باشا.
4: قلبي مش بيغش في الحب فيش معلش والدوبت ما تمثلش فيش قطه ما تخربش

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: مش فاهمك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ايه ده مين ده
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك